0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркез радиосы да.
2: Хангёна усталары.
3: Мәктәп директоры бузгынчы баланы кабинетигә чакырып, "Олым, син үзеңнән каттылар диям, хатта устазларың диям сөндерәгәнсән, нимәгә унака дисән?
4: Шуны органып калганбыз да, устаз.
3: Юк, сез дишкән органса булады. Сиңә тапшырык, ертәгәчә дәфтәреңне баштан ярымыгача сез димән дип язып каласан. Шун белән органып китәсән. Ертәс көне директор дәфтәрне вараглап караса, баштан органгача сез димән дип язып кепте. Ә менә, булар икән удса, асена бер хурсан кылай дидем дә адырмыш. Бер аял көчәдә йыглап утырса, бер кеше үтеп китәтеп сорапты. Аһа, апа, арыман йыглаяс.
5: Сезгә әйтәлмим. Айтың ярдәм бирәмиз. Балам таң итеп куйды. Дадасыдан курыкканымны йыглап утырып бәндәсә.
3: Е, курмаң апа, у баланы таңгасына алабыз дип, баланы ике аягыдан ишләп, кәлләсен паска азылтырып, 5-6 мәртә сылтаса баланы ауздан таңгы төшүпті. Бал таңганы алып, чөнтәккә салып, иннеме кетеп барыйса, халыгы аял аркасыдан багырыпты. Рәхмәт, докторҗан. Рәхмәт.
5: Кечерәс апа, мен доктор эмас, мен сагылыкчымандырмыш.
3: Бер кеше кинотеатрга барып, аркадан җап мәзза кылып кинотамаша бетерсе, аркасыдан дигән авыз ишетелде. Шунда аркасына караса, җим булып калды. Яна мәзза кылып кинотамаша бетерсе, аркасыдан яна дигән авыз ишетелде. Шуны бер шәрмәндә кылай дип, шуны күркәтне яндырып, шунда аркасына караса, 80-нең кергән кемпер мускаймак дип бетергән. Бергә бер шапырды туктатып, кайданы безнең издепте. Нимә кылдым? Сигнал ялып ордыңыз. Алдымда адам үткәннән кин, чараманды. Юк, бердә мөмкин эмас. Кичерин яки, юк, кәлмә төлейсез. Канча? 500. Мана 1000 сум. Кайтымыны кайтарың. Кайтымыга яна бетте сигнал ялып, хайдырың дип дигән.
6: Хангама? Усталары.